0: kutia le 30 deja mvule iko na nyesha.
1: Exact. Na ile iko na signification. Ni alerte deja, ni alerte rouge yenye iko na iko na il faut tukue nayo. Misiko geographe, misiko spécialiste wa climat.